Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Ja, Vømmerdalen, det er en dal med rik og fin natur. Og her renner elva Vømmerla, og her flyger Vømmerla til jord. Og øverst opp i dalen, der ligger den lille røde stuen til den 70 år gamle felespilleren Jakob Vømmerbrunn. Han Jakob har nå sittet her og stemt. Hvordan blir fjolen?
1: Nei, jeg vet ikke. Kvinten Sig og Vømmeren rekker på stuen.
0: Du bruker en slags spesiell stemming, har jeg hørt.
1: Ja, stemmer om til Vømmer stemt, ja, etter det blir mørkt.
0: Den fela som du har, er jeg gammel eller er jeg ny?
1: Jo, det stemmer det. Hun er arbeidtan Konrad Vømmerby.
0: Det er litt underlig å se en femstrengs fiolin i grunn.
1: Ja.
0: Med både kvart og kvint og ters og bas og...
1: Ja, Vømmer da, i bunnen her.
0: Så det er Vømmertrådet der, ja?
1: Ja, det er en Vømmertråd og bas.
0: Og hva slags funksjon har så den?
1: Vel, han er noe mest stas.
0: Ja, du, Jakob, du har vel komponert mange slotter gjennom tida.
1: Jo,
0: Hvem syns du selv likast?
1: Det er Vømmeren, syns du det, ja.
0: Vømmeren?
1: Ja, den pols med masse krosedulla.
0: Hva var du inspirert til da?
1: Det var en sau og særlig ulla.
0: En sau?
1: Ja, det var en Vømmersau. Vi har gått ut på ekra. En musikalsk rabat som ekra. Triolar og mekra.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Radio Bardufoss.

0: Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned solnedgangen?

0: Det sier ting som jeg egentlig enig I. Vi putter tid og energi I noe det ikke penger I.
1: Jeg blir forbannet, jeg har linet her I timesvis. Og alle klikker maks og jeg blir nesevis.

Velkommen til Rorbua, her skal vi drikke pils. Vi skal snakke med han Nils, skal fortelle vitser, fortelle masse mangeri, julendinger.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.